restoration mu sɛ ɛwurade dɔm so asafo hene ne sɛ yɛwɔ wɔbi wɔ hankachif a wɔnyɛ ne sɛ bibi sio ɛbinom te mmirika sa obi te amirika sa obi te amirika ne nsomɛwɔ ɛfiri sɛ ɔse ɛwurade dɔm so asafo hene ne wo menkyerɛ wo sa.

0: hinana wayɛ me sa hinana wayɛ me sa sɛ wotea ma wɔsoro bie ma wɔte ɛyɛ nya ne dɔna
1: Super FM.
0: Wura fi sɛ deɛ si yɛ no

wɔyɛ ne fɛfɛɛfɛ tie me sɛ wɔka sɛ wɔyɛ ne fɛfɛɛfɛ a sista nyaboterɛ ma no sɛ yesu ka sɛ wɔbɛyɛ ne fɛfɛɛfɛ a bra wotie me adwuma no wonyae nyaboterɛ ma no